0: kinanyige nyechu kosiga biza tojena. Tojena shugi.
1: Azi. Sojajila. Lobdunla. Gongge mevchi.